та пішла додому, їла в повітря дорогу грецькою і густину, а саме.

А як ішла я додому, може день біленький, а там Федір там який, та дому і миленький. Ой, у мене перед хати за цим.